Ni på plats nummer 35 på väglistan toppen 40. Här vi om cirka en halvtimme får besöka Kyle Alessandro som jag ska snacka lite med om den nya låten hans och att han ska ut på Europa turné självklart. Det får bli att vi har fått mer musik också. Kommer till plats nummer 34, Malcolm Todd med Earrings.

Så var det ny musikk på 26. Det Zimmermann som kommer inn med Kom som du er. Madeleine Henna mot himmelen tar en plass nummer 25. Bella Kay blir på 24. plass som i forrige uke med Love It, I Love It, I Love It. Damn, du ser bra ut. Golf med plass nummer 23.

fersken'e. Så där på frukt och grönt du står vid fersken'e. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: på klubben idag och vi har ju snackat lite om samarbetet du har haft med Björn Eidsvåg som har alltså ført till en av de mest populära sangene om dagen. Vad handlar denna låta om?
1: Det är ju lite en fas nu följer då av livet hvor man går liksom från verkligen sån ungdomstid till vuxenliv på något sätt och det är en del såna eksistensielle spørsmål som treffer deg litt I trynet når du bikker 25 år
0: ja.
1: Så man innser jo at alle på en måte delene av livet et eget kapittel som aldri kommer tilbake igjen og, og når jeg ser på da, de siste 5 årene som har vært på en måte 100% musikk for min egen del da, så ser jeg på en måte hvor mye jeg har vokst og utviklet meg både som person og som musiker da. Og tanken på at musikken kommer til å være med meg resten av livet I alt annet som også utvikler seg, folk som forsvinner, nye relasjoner som kommer opp og nedturer, tanken på at musikken alltid kommer til å være der, er vakkert for meg da. Så det nok litt det det handler om, det der å ha en sånn ting å holde seg fast I da, selv om alt annet endrer seg hele tiden.
0: Nei, fy søren. Vet du hva, jeg synes vi skal høre låta her på klubben også, har du lyst til å introdusere låta?
1: Ja, denne heter I takt med deg, det en god gammeldags vise vil jeg si, som dreier seg I hvert fall for meg om mitt forhold til musikken og også for Bjørn, for det har vi snakket sammen om ja, håper dere liker den

0: är helgens gäst på klubben hos mig och du har ju varit artist I någon år nu. Vad syns du har varit liksom alltså det värsta och bästa med att vara artist så långt?
1: Det bästa är att möta alla människorna då och ja. Få resa runt omkring. Jag har varit I nästan hela landet de senaste åren liksom. Det hade, altså, man tänker ju inte över det som musiker, man blir vant till det, men för de flesta så är ju på något sätt arbetsåret ett sted.
0: Ja, 100%.
1: Så det är helt rått att få möta så många människor och digitalt också då och kommunicera med de som bryr sig I sociala medier och så det är det bästa med det, definitivt. Mm. Ja.
0: Och värsta då?
1: Det värste med det kanskje å gå på rød løper Og det høres sånn, det sikkert ut som sånn Jeg prøver å være veldig ydmyk og, Men det oppriktig noe jeg synes forferdelig ukomfortabelt forløpig.
2: Hele den greia med å stå I kø
1: Ja
2: For å gå på rød løper Som også føles litt sånn det så viktig for meg?
1: Ja
2: Jeg føler at sånn det, Man blir litt skamfull på en måte
1: Ja, 100% Ja Det synes jo ikke på skjermen
2: Nej.
1: Folk står I kø for å gå ut på rød løper.
2: I kø, det ofte lang kø, lenge. Så man rekker å tenke seg om veldig mye.
1: Folk tenker jo bare at musikeren kommer ut av en eller annen limo og bare sånn casual rusler inn på det stedet de skal være.
2: Ja.
1: Nå sprekker vi bobladoms.
2: Ja, fy søren, det ganske mye mindre glamorøst enn det, altså. Ja.

0: hits are always on.
1: Ska första gången min kompis hade mötet i livet är enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: Radio Top 40.
1: I'm Dua Lipa.
2: Let's do it, guys. You ready?
3: Top 40!
4: All musiken är lik Radio Top 40.
5: Första gången min kompis sa till mig att det är liv lika enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bär.